0: إسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak
1: Ustaz. DJ Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklum kita dah. Okey, kita mesti lagi dok. Kami tiga senang.
2: Boleh, boleh.
1: Okey, baik. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cik Hing Ustaz.
1: Ya, siapa tu?
3: Ni Kak Ani ni.
1: Okey, baik Kak Ani, silakan Kak Ani.
3: Kak Ani cuba deh.
2: Baik, baik, baik. Silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.